inoiz irakuria izanen ez den olerkia ari da eretzen. Bitartean, idazle bat idatzi duen eleberi batengatik torturatua da. Bitartean, amalguraren desagerpena ari dira programatzen. Bitartean, ezinezkoa bilakatu zen bizitzatik ies egiteko bidaia kosmikoak ari dira finantzatzen. Bitartean, New Yorkeko zoro batek konplitu zuen hilketa FBI-agatik izan zela aitortzen die. Bitartean, Bilboko San Francisco kalegorian estanda den gazteak oinetakoen joan etoriak ditu begiratzen. Bitartean, Euskal Herriko argitaletxe bat inork irakuriko ez duen euskarazko liburuaren propaganda ari dira prestatzen. Bitartean, hizkuntza bat ari da desagertzen.

bizitzat. Bati eskenita ezin, beste eskauta fin gabetik gabera zipaio ei iskin. Trapan delituak, igandeko zaurituak, mamuetas iesi ermaxaren abiaduras, patxaran botia eskuan arazoak astu, patxaran botia eskuan arazoak astu.

Yan. Lau zazpia alboan, boste unekoak eskuan, benuzerako bidean kontrolak pasata. Zei behatian txan, da zurrupa daren bitartean, hartzan ere zak

ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo, ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak?

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Si cuidas tu alimentación, tu salud, tu medio ambiente, los sitios donde vives y lo que ves, ¿por qué no cuidas también lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97 Irratia.
1: Logika bazazte irratia, ametxe egiten duen irratia.
2: Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratzen.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, ametxe egiten duen irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
1: Laurogeita hamazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.

con Nai. Beti gainetik egon nahi. Beraien erran, beti gainetik egon Nai.

0: que me encanta. Benegue.
1: Ez duzu erakutzen euskaraz egin. Ani gaitzen jarratzen bat egin bara, agerian geratuko hona, ez garen euskaraz.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

locale al cazzo di Lentoki da. Ongi torri, iragana da geroa al cazzo

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.
2: Joder, esta mierda sí que es buena.

0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.
5: Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
6: Laurogeita mazazpi irratia, ametsa egiten duen irratia.

0: Where will kill me one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We're not be strangers. En Laurogeita hamazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

Arratzaldeon danoi txapagratia entzuten zare, laro eta mazazpi punto goi FM, internet bidez www.txapagratia.org. Bi mila eta goita zeiko maiatzak emezortzi da astelena, eta arratzaldeko sortzirak eta orduan azten da House of Beats, gar laureun da irurogei garren programiakin. Eta horreza izan nahi daua, hurren gortu betian musika elektronikoa izango dala protagonista bakarra. Mix formatuan, ordu betez, eta musika fresko-freskua horrengo egun eta aztietan kaleratuko dana. Ondio jende asko kestamena entzun. Fiska denetik zaiatzen gajartzen eta gaurko iratza joan Penelope Traves, Plinthy Pleasure, The Magreban, Autorhythm, Tomorrow Talk, SSLip eta Mulholland, Chloe Lula, Voltaire, Sven Werner, Dansonic, Iconica, The Magus Project, Boto eta Iru eta Inoperative System, Kabal, Dol, Hibi eta Go Do Gongen urren golanak entzuko eta berzuen gustokoa dan. Jakitzeko ze dan gauza bakoitza ondoren gure sarietan bilau eta bertan ikusiko zu, ze entzun dozun. Gozatu. Gozatu.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala. Eta placer lucha gure partetik, beti moduan txapairatiko sintonian izatia da, 87.gai FM, internet bidez www.txapairatia.org eta arrosa sarian bebagareta, bertako irrati batzuk, botatzen gaituzte, eskerrik asko, ergotaren agur.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.